nga khar ma che a sin thong nga am phe bi chi yi nge nga re pom chu chu ti ki yuan de sen bi nge zhi zhen le che de yue zhen ling yong la ge dui qi wo qin ne xin ji qian ne